0: Radio Skala. Radio koji se voli i sluša. 96,8.
1: Dogodilo se na današnji dan. Vreme plov događaja koji su promenili tok istorije.
2: Dobro jutro, poštovani slušaoci. 1. juna idemo kroz istoriju. Daleke 1198. romejski, odnosno vizantijski car Aleksije Anđeo dozvolio je srpskom velikom županu Stefanu Nemanji i njegovom sinu monahu Savi da na ruševinama Hilandariona podignu novi manastir Svete Gore. Srpski manastir Hilandar, koji su njih dvojica osnovali na mjestu gdje su bile ruševne grčkog manastira, postao je riznica izuzetno kulturno-istorijskog i umjetničkog blaga i jedan je od četiri najveća i najljepša na Svetoj Gori i vjekovima je središte i rasadnik srpske duhovnosti. 1839. na današnji dan srpski knez Miloš Obrenović abdicirao u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, okončavši prvu vladavinu koju je kao vođa drugog srpskog ustanka započeo 1815. godine. Američka filmska glumica Norma Jean Mortenson, poznata kao Marilyn Monroe, rođena je na današnji dan 1926. godine, jedna je od najvećih eroskih simbola u istoriji filma. 1. juna 1948. godine umre srpski političar i pisac Jaša Prodanović, član Srpske akademije nauka i umjetnosti, a u Kraljevini Srbiji bio je i ministar prosvjete i ministar privrede, a poslije Drugog svjetskog rata potpredsjednik vlade FNRJ. 1990. na današnji dan predsjednik SSR-a Mihail Gorbačov i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush potpisali su sporazum o okončanju proizvodnje hemijskog oružja i uništavanju tog oružja do kraja 1992. godine. Na današnji dan 1998. na snagu je stupila odluka međunarodnog predstavnika u BiH Carlosa Westendorpa o zajedničkim tablicama i saobraćajnim dozvolama prema kojoj teritoriju Republike Srpske i Federacije BiH neće moći da pređu vozila koja nemaju nove tablice i vozači bez novih saobraćajnih dozvola. I da se posjetimo, na današnji dan 2008. godine umro je Yves Saint Laurent, jedan je od najvećih modnih kreatora 20. vijeka. Nakon redovnog izdanja rubrike Dogodilo se na današnji dan, okrećemo se muzici za vaše dobro jutarnje raspoloženje i dobrodošlicu u jutarnji program Skala Radija.

0: Skala Marketing. Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima, opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare. Privatna zdravstvena ustanova Alfa Medic Bijeljina. Najkvalitetnija zdravstvena ustanova iz raznih oblasti medicine uz savremenu opremu i eminentne ljekare koji imaju dugogodišnje radno iskustvo na VMA Beograd, u Kliničkom centru Srbije, UKC Tuzla i drugih ustanova. Zakažite pregled kod vrhunskih stručnjaka iz oblasti dermatologije, ginekologije, pulmologije, interniste, kardiologa, endokrinologa, urologa, hematologa, hirurga, vaskularnog hirurga, ortopeda, neurologa i neurohirurga, pedijatra, psihijatra, ORL, porodične i urgentne medicine, psihologa i psihoterapeuta, nutricioniste. Pored toga vrše i ultrazvučne preglede, masaže, usluge estetske medicine, a pružaju usluge kućne posjete ljekara i medicinskih sestara. Zdravlje je najveće bogatstvo. Zakažite preglede kod regionalnog lidera iz oblasti medicine, vrhunskih stručnjaka i tima koji pobjeđuje. Dr. Marija Ristanović, Alfa Medic, u centru Bijeljine, ulica Svetog Save 28, telefon 066-388-889.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil, salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055-771-337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: MBTERM Lopare. Bušenje arterskih bunara, toplotnih i geotermalnih sondi za toplotne pumpe. 065-84-33-33 i 066-123-222.
3: Korak po korak. Stigli ste na 96,8.

U jutarnjem programu našeg grada izveli smo informaciju koja nam stiže iz Lopara. U Centru za kulturu je potpisano 5 ugovora za projekte Omladinske banke Lopare u ovoj godini, za koje će sredstva izdvojiti Fondacija Mozaik i opština Lopare. Prema riječima voditelja Omladinske banke Lopare Željke Savić, cilj navedenih projekata je uključivanje i rad mladih u svojoj lokalnoj zajednici. Ove godine bit će realizovano 5 projekata koji su najviše vezani za škole sa teritorije opštine i dječjeg vrtića Lopare, za koje je predviđena nabavka opreme i materijala za što kvalitetnije obrazovanje i funkcionisanje ovih javnih ustanova, navela je Savićeva. Menadžer za razvoj vještina u društvenim inovacijama Fondacije Mozaik, Helena Kreća, je izjavila da je ponosna što je u Loparama potpisano 5 ugovora za projekte i projektne timove Omladinske banke. Ove godine kroz javni poziv za projekte u Fondaciju Mozaik je pristiglo 270 prijava, od čega je 197 prijava, među kojima je 5 projekata iz opštine Lopare, uspešno prikupilo potreban novac da bi se krenulo u realizaciju, navela je Kreća. Ukupna vrijednost navedenih projekata Omladinske banke u opštini Lopar je 10.500 maraka. Čuli ste da je u Loparama potpisano 5 ugovora za projekte Omladinske banke.

dragi naši slušaoci, neka vam je prijatno ovo prvo junsko jutro uz možda vašu prvu kafu. Obuka odbornika lokalne skupštine opštine o neposrednom učešću građana u odlučivanju, informacija iz Lopara. Na poziv Saveza opština i gradova Republike Srpske u skladu sa međunarodnim standardima i principima lokalne uprave, u Loparama je održana obuka odbornika lokalne skupštine opštine koja je ranije usvojila odluku o neposrednom učešću građana u odlučivanju. Navedena aktivnost je dio projekta jačanje kapaciteta izabranih predstavnika iz opština i gradova Republike Srpske za sprovođenje etičkih kodeksa i mehanizama učešća građana, kojeg realizuje Savez opština i gradova Republike Srpske uz podršku misije OEBS-a u BiH. Glavni cilj aktivnosti je pružanje podrške institucijama koji su u procesu implementacije unaprijeđenog regulatornog okvira za neposredno učešće građana u odlučivanju kako bi se osigurala njegova efikasna primjena. Jedan od ključnih aspekata implementacije ovog propisa jeste jačanje kapaciteta odbornika kroz obuke i edukaciju o njegovoj primjeni. Odbornici su upoznati o pojmu, vrsta i značaju učešća građana u odlučivanju u jedinice lokalne samouprave i normativno-pravnom regulisanju navedene oblasti. Oni su obučeni o značaju, oblicima i mehanizmima neposrednog učešća građana u odlučivanju i upoznati su sa implementacijom odluke o neposrednom učešću građana u odlučivanju u opštini Lopare. Predavanju su prisustvovali Sanja Krunić i predavač Dragan Vujić ispred Saveza opština i gradova Republike Srpske i šef terenske kancelarije OEBS-a u Tuzli Ana Selezneva.

0: Vrijeme je za kafu. Mink kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Mink.
1: Prepoznatljiv i jedinstven stil. Salon namještaja San Ugljevik. Namještaj po želji, ugaone garniture, spavaće sobe, kuhinje, plakari, stolovi, stolice, bijela tehnika, šporeti na čvrsto gorivo i još mnogo toga. Izaberite boje i dezene, sve po vašoj želji, brza isporuka i montaža, razne povoljnosti pri kupovini. Telefon 055 771 337. Kada kupujete namještaj za kuću ili stan, najbolju ponudu ima salon namještaja San.
2: Krediti za penzionere Brčko gas, izvolite.
3: Pozdrav, djeco. Vaša penzionerka Mara ovdje. Ajde, skuvajte kafu. Eto mene po kredit. Ovaj mi istekao. Jel samo lično i ček da ponesem?
2: Tako je, teta Maro. Sve isto kao i do sada za naše penzionere. Nema žiranata, nema čekanja, a i dalje imamo brze pozajmice.
3: E, zato sam ja s vama i zadovoljna. Pravo ste za penzionere.
2: Čekamo vas. Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
1: Pripremite se za ljeto. Klima uređaj svih brendova na jednom mjestu, uz servis i montažu. Vivax Air Design, sada sa 10% popusta. Kupovina i na rate preko sindikata, rudnika i termoelektrane Ugljevik. Sony Computers Bijeljina, vaša klima, vaš izbor. Više na sonycomp.com.

0: Vrijeme je za kafu. Ming kafa. Kafa bez koje ne počinjem dan, jer ja biram i želim dobru kafu. Ming.
1: Ustanova socijalne zaštite, dom za stara lica, Zlatno doba, Lopare. Nudi udoban smještaj u jednokrevetnim, dvokrevetnim sobama i apartmanima. Opremljenim po najvećim svjetskim standardima i u potpunosti prilagođenim za invalidna i stara lica. Osjećajte se sigurno u stalni medicinski nadzor i njegu, domaću kuhinju, a dolazimo i na kućnu adresu i pružamo medicinske usluge, kuvanje i dostavu hrane, pomoć u svakodnevnim aktivnostima i ličnoj higijeni, uz organizovanje raznih vidova radne i okupacione terapije. Neka Zlatno doba bude vaš kutak mira, okružen parkom, bogatom prirodom i porodičnom atmosferom. Broj telefona Viber i WhatsApp 066-213-376. Za stare dane, vaš novi dom, starački dom Zlatno doba Lopare.
2: I ove godine ljetujte u Turskoj i Egiptu sa Golden Toursom. Najpovoljnije cijene i najbolji hoteli do sada. Cijene već od 499 maraka. Charter letovi Tuzla-Antalija od 9. juna do 18. septembra. I charter letovi iz Tuzle za Hurgadu od 15. juna do 7. septembra. Iskoristite popuste i do 50% za rezervacije do 31. maja i posebne popuste za porodice. Više informacija pronađite na www.goldentours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Centar za obrazovanje odraslih Bijeljina i Brčko, ustanove sa dugogodišnjim iskustvom.
2: Tours.ba ili Viber i WhatsApp 061-726-806. Golden Tours, vaš siguran partner.
3: Centar za

0: drumskog saobraćaja, ugostiteljski kulinarski tehničar, tehničar elektroenergetike, kao i ostala zanimanja četvrtog stepena, kao i trećeg stepena.
1: Vozač motornih vozila, državni ispit, trgovac, kuvar, konobar, električar, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina i kranova i ostala zanimanja trećeg stepena, te u javnovažeće programe osposobljavanja za poslove, njegovatelja starijih i nemoćnih lica i ostala zanimanja.
0: Prijave za upis sa potrebnim dokumentima primaju se u Centru za obrazovanje odraslih u Bijeljini, ulica Svetog Save, broj 26, bivša zgrada Učiteljskog fakulteta, i to svakim radnim danom od 12 do 20 časova. Kontakt telefoni 055 423 994, 065 547 589 i 066 212 520. Uvjerite se zašto smo s razlogom najbolji.
2: Radio Skala, radio koji se voli i sluša. 96,8.

pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak sk, razmak tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

Pošaljite poruku, ukucajte gama, razmak, sk, razmak, tekst poruke na broj 091 810 700.

0: Draga Maro, dobi li kad taj kredit? Naravno, kod oni moji, u Brčko Gas, krediti za penzionere i dalje su najbolji.
1: Filijala Bijeljina, Meše Selimovića 2, iza zgrade opštine, 055-490-666.
2: Uređenje vašeg životnog prostora prepustite najboljima. Vokel nudi veliki izbor keramike, sanitarija, klimatizacije, vodomaterijala, centralnog grijanja, laminate i parkete, te ploče za uređenje vrta i okućnice. Mogućnost povrata PDV-a i dostave na kućnu adresu. Vrhunsku ponudu pronađite na vokel.com. Vokel, cijeli svijet na jednom mjestu.
3: Dom za stara i nemoćna lica, vaš dom. Osjetite toplinu koju samo dom može pružiti.
4: Cijena boravka i terapije samo 1200 konvertibilnih maraka.
3: Pružamo mogućnost smještaja na jedan ili više dana, kao i pomoć u vlastitom domu. Hitan smještaj od 00 do 24 časa. Vaš dom, Semberska 37A, Brčko distrikt. www.staratskidom.ba.
4: Broj telefona 065-330-340.
5: Više od 20 godina gradimo vaše snove. Kompanija Steko Centar.

0: Vaš najbolji prijatelj Skala Radio.
1: Jam the nightclub, rock the disco.